0: Tell me what's the deal.
1: Stația lui Cetri. Съвременната хит музика.